sila lokatan yak tu sila lupalau kalau alau nak nak terlun yang nak tahu si mami yuk sila lokatan lu nak terlun lu email yang ni apa lemat one na make 30 make 50 muda nak nak terlun ni aku nak nak tu one talok join itu kan nak terlun ni kisian sila lokatan yang mujur tahu one na make 30 make 50 make anak nak nak tu ni aku ni ngah three Amaluk suktuk sila luluni ubaluni kanne kataluni. Temen yang nukatu semutak biwan nami 20 before di mutanu ke baluluni kisiani. 50 mut 70 mut tiki kataluni yang nukatu semayu anu gininga tamani uko nakalni aktuni 2. Tapa sila ukanuini lakanuini yang ningit nalota atu semayu sila lakajikunu haka suktuk watuin. E ma nota kinitini wa gutana okara utikut twinang kenangat ni jaya mitu sa kenata

0: Pese kibzen dai chosen Frank Horsey kajun di shela dono kha in deson di la pese kibzen molan de go zan chime chera er teke jendia leile ejin wala kajun di tin hono kha in deson di la next service in heguin de ejida tumirate
1: ora londia debe ta on la kha ti go no vera
2: 看了不是那个，看了我也听到个那些人讲，讲你阿个点。嗯哼。我看那个人家给他一种的菜，他看那个感情的里看我，他那个，看那来着，国家他，让生产的给女人的，他过来了。嗯哼。听，阿说给没吃的烟。嗯哼。
1: Uh-huh.